Sitten rannikkoasemien säätiedot tänään kello 18. Haapasaari lämpötila 13 astetta, tuuli itäkoillisesta 5 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki 12, koillinen 5, Orrengrund 13, pohjoiskoillinen 9. Emäsalo 12, koillinen 6, Kalpoidegrund 12, itäkoillinen 10. Isosaari 13, tuulen suunta ja nopeustiedot puuttuvat, melkein selkeää, näkyvyyttä 40 kilometriä. Harmaja 12, pohjoiskoillinen 7, selkeää 40. Mäkiluoto 12, itäkoillinen 7, Bogaskär 12, koillinen 6. Jussarö 11, pohjoiskoillinen 4, selkeää 45 kilometriä. Hanko-Tulliniemi 11, pohjoiskoillinen 4, Ryssarö 12, pohjoiskoillinen 5. Venö 12, koillinen 4, Uyttö 12, koillinen 6, melkein selkeää 40.

0: / sehr groß Schrift Größe erste Ordnung / Color klingt mich Kopfzeile Attribut Liniendicke Pixel Plane Text Grund Gerüst Liniendicke.
1: Aloitaanko vielä kerran?
2: Joo.
1: Aloitaan vaan, jos me löydetään oikeat sanat täältä. Se on mukava laulaa. No.

0: Życia bym nie skąpił.
1: Ranka son miefri.
2: Tiesä kuka?
1: Miefri
2: muhtan
1: Venäjä. Laulun kerran sulle, kun se soi. Ei sitä tulla, ikinä voi.
2: Tietokilpailu, entinen vetäjä.
1: Viimeisen kerran katson Dnieprin.
3: Ennen kuin
1: kuollaan täältä voi. Onko näin?